0: Vinilo FM, haciendo del mundo del rock un lugar mejor.
1: Algorta Codendac ya cuenta con más de 80 negocios que te ofrecen variedad de productos y servicios. A muchos de ellos ya los conoces. Descubre al resto en nuestra nueva web, algortacodendac.eus. Burua, eta bihotza erabiliz, erosketak, algortan egin.
2: Bizkaibusek maiatzaren 25-etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko akordeoiaren doako kontzertua, Kultur Leioa auditoriumean, lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
3: Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15-etik ekainaren 30-era bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Por 100 pesetas, 1, 2, 3.
5: En esta radio las canciones suenan de 3 en 3.
4: Responde otra vez.
5: Vinilo FM, enfermos del rock and roll.